سکھ دا ارتھ یہ ہے بھی سکھی سکھیا لین والے نو سکھ کے رکھ. جڑا ہر ویلے سکھدا رہے وہ سکھ. سکھ نام ہی اسے دا ہے جو ہر ویلے سکھدا ہے. بابا جی بخشش کرتے سن بچنا دوارا. سکھ مایا دھاری ہو جائے تھی سکھ. جی راجا مہاراجا بن جائے تھی سکھ. جی سنت بن گیا تھی سکھ. سکھ کی سکھ بھائی گرو دی سکھیا سکھ آخو سری واج. سکھ نام ہی ودیارتھی کا ہے. سکھ کا ارتھ ہے اسٹوڈنٹ. کیونکہ سیکھنے والے نے کچھ ملتا ہے جڑا کہ میں سکھ لیا انہیں کچھ نہیں سیکھا. بانی چاہے سو اجان کہے میں جانا. وہ اجان جس جڑا کہندا ہے میں جان لیا. کہندی ساری دنیا کاٹ نہ پری کہایا سب کہتے ہیں پایا. پر پتہ اس ویلے لگتا ہے جس ویلے ویکھی من دی خارج کتنی کی وستو ہے. کوئی ہے ہی پٹاری کیویں خالی پی ہے سکنی پی. تو جس نے جانے وہ کہندا نہیں. سو اجان کہے میں جانا جانن ہار نہ چھانا رے. کاہے رے بک باد لائے نامدیو جی کہندے ہیں پنتاں نوں مخاطب کر کے. کاہے رے بک باد لائے جن ہر پائے تنے چھپائے کہندے. انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں. جڑا کہندا ہے وہ کچھ کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے. کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے پریا ہویا سو کبو نہ دو. تو جڑا کہندا ہے میں جانے انہیں کچھ نہیں جانے. تو جس نے جانے وہ کہندا ہے. تو سکھ نے سدا ہی جانے. گرو کا سکھ جو ہے بابا جی بچن کرتے سن بھائی سدا ہی سکھا. کی سکھ کیڑی سکھیا سکھ گرو دی سکھیا سکھ گرو دی. ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالے گر چالی سدگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چالی چالی. جی تو گرو دا سکھا تو گرو دی چالی چالی. جی تو گرو دی پرسنتا لینی ہے تو گرو دی چالی چالی. پھر گرو دی چالی کیڑی ہے؟

جی چاہتے ہو بھوک لگے اندروں یہ ارداس کریا کرو سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا نام چیت آئے ضرور کوئی نہ کوئی چھٹا پائے گا ہی پائے گا. چھوٹی شیدا میں بیٹھا سا ایک شریر نے نا مینو نکا جا بچن سنایا کسی رنگے کا یہی توڑی کہندا بھائی صاحب ایک دو سنگا نے اپرالا کیتا ہے. میں کہو کی کہندا دو سنگا نے اپرالا کیتا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دا انہاں گھر پرکاش ہے ایک سنگ چور صاحب ایک تابیاں تے ارداس کر کے انہاں نے سہج پاٹھ آرمبھ کیتا ہے. دھیان دے وچ تھوڑی جی کتے کوئی کریا یا سونا پی جائے اس کر کے ارداس سہج پاٹھ دی کیتی کھنڈ دی کہندے تین چار گھنٹے وہ رول دیندا ہے وہ چور صاحب کردا ہے. جدوں وہ تھک جاندا ہے چور صاحب والا رول تے پی جاندا ہے وہ چور صاحب کرن لگ پیندا ہے. آم 48-47 گھنٹے چ ہوندا ہے کھنڈ پاٹھ. انہوں نے وچ تین چار گھنٹے ریسٹ اپنی لے کے 55 گھنٹے سہج پاٹھ دی ارداس کر کے